Sfânturi, revoluții se trusne. Să le pas mâncetos ca-n fenomena, Chini, pântați păcita în palii păr prestigi, Chini, căpali! Junior Innovator, măceari legacy inovetă mudă, iar brani mâncea barmă să ne pan. Ceamă tu gulaghi, să ta ikami să cara. La iari la măr web, un top pădaftaran. Tare bucă pădaftaran, pădă 14 jun 2026, hari plată, bărmulă 12 tângă hari. Șara pertandingan, terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau